کی مریتی یانو پاتیسیون خود این کویری ای ای فیت لغوری خونه لی دی پوتونیان کان کا مکوی نگوری خود سا کا انتی کرپشن یونیت خوری با اینه خور با با اتلاع پلی خیتیه کپیلی یا پاتلانگلی کرایم اینتلیجنس چوکای کرایم اینتلیجنس دیمیسانی کومالو امراتی لی بابام باید خور کدی افیشیالس یانو فرانسیکی انت باتیسیسا خودت ری باتیسیسا تابونا رکریالو خونه لی اکسپکت بارکی دوروتی موشی یا اگر خور دو دی باتیس دی تاتو فلت ازه خدیا تونلا خوری دی تو بتوفو یا تونت به خوری دیاشی بیسی سوسنت سنت کام خون خوری خوبوا کاتین مرتی یا نو موت زدی اینو خاکن تکشی بی دیو تام سنت که پونا ke la boga go pire ke di 23 ne yo ano ke batla go sheba gore no ga ke di boeletse ke tla re ke a bua khante ke bua tsa mabane tsa di 22 yana ke a bona gore ke di 23 gompieno e bile go bua ka khangele ya o kare ke khetsiele ya no se viwe mapisa ngakula yana ga o she ha ke sheba yana kana ke a hopola ne re bua ka yona e se kgale yana ke a bona ya tlhagella gape yana ke a bona gore no ke di update tse dintšhwa ke nagana gore ke ene ke badile yana former national assembly speaker no se viwe mapisa ngakula o ile a tlhagella ko kgotlatshekelo e kgolo ko Pretoria ya ke go di motata go tla tshekela mo retse ka se se diragetse mabare ka laboraro ya ka gare wa itse kgetse ke khale yeme ya ke khale yeme corruption trial ya e bela gore officially ano ya simolola o gare jara tse pedi tse fitileng mora ga gore a feltsela gore wa tshwariwa ka rialo ya e bele gore wa ntshiwa ka beile ya 50,000 rands ya di kete tse masoma matano ba ntshiwa ka yona beile eo mretsi yano kgetsie e kore e mo magareng a ditatofaletso tse leng gore di ko morago thata ya mone le gore Nadira yaka defense minister ya Nadira yaka defense minister ya ebele gore prosecutor o molato faletsa ka gore molato faletsa mapisa ngakula ka go amogela bribe ya tsene gore di bribe tsene gore di ka fitla go boleng ba 4.5 million go tswa go defense department contractor Nombasa Ntsondwa ya Ndlovu Nombasa Ntsondwa Ndlovu tsene gore ke 2.1 million allegedly tsene gore di le dia ba mo fatsone ka cash ba ntsa le tekela di kota ya yana ga re ka di kota ke a tsama ka fela ke yo yana e bele gore o shebana le a possible 30-year prison term. Yeah. Khaile gore wa convictiwa ka ho tswa tshelete. A ka feletsela gore o shebana le kotlo ao eo ya 30 years moretsi. Yeah. Ke mo ene gore e bele gore o bua gore ga ana molato. Yeah. O bua gore ga ana molato. Bile Judge Mashudu Munzelele bela gore wa reject corruption allegations yeah
reject a